ene ya banke se ene ono erade ene ano pei ono wangu ye mobo edene dom adomu ye edene unkwa ama ye ene inti erade nkuto ene ano pei edana siye eye mesum erade simini mifie nina adom 106.3 so na tonshri utie ye ni samwe mi papa sofo penye je usu ena mkwe mwa oba enche obeba bidru and enti eye nyame abawa oba pa Francisca and I'm meeting my mama papa my papa so for penny eje usu bebia wo bia papa mechiao so for penny so for Jacob Ernest and dog bebia wo so wo bia jumedie foforo de na kopie kumase bebia wo bia mechiao so for PJ enso na mkwema oba e mesum evade osimini mifie fo nyina ya kochem ne ya bank si ene wo erade ene ano pei erade ehwe ye mobo ene nso ode ne dom adom yen ama yen kwa enkwa ahoden ewom enkwa anigye ewom na erade ede adom yen enti ye ne nyame ma eti ye don hwe nyina se aseda nyina eyo no twedia mpon kwa me ne dia ene ano pei one ye de ma no ti bebi a wote ye ne bebi a wote ye nkan mesom erade for ena eka sei ose me ne me fie nyina. And

0: ɔsesɛn.
1: Ɔse sɛnka wobɛnya saa nyɛma yi bi ama yɛn a, na anka wodi afam yɛn sɛneɛ nyameboa ɔkyena wobɛtumi akɔ akɔyɛ w'adwuma.
0: Yei deɛ ɔkɔmfoɔ ɛkyerɛ musu a yɛde n'akokɔ ɛna ɛyi ampa.